sẹ́hùn sọ́ọ̀lù alẹ́ àárẹ̀nù fún ká dàmú sọ́ọ̀lù alẹ́ àárẹ̀nù ẹ̀dá bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ dá bá kọ́ olúwa.

07068874274 ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ẹlẹ́ pè mí sí ẹlẹ́ tó fi WhatsApp mi lórí WhatsApp 07068874274 07068874274 07068874274